0: den dejligste sommer med sange til hjertet. VLR.
1: Let me be your hero. Would you dare?

0: Sommer på VLR med sange til hjertet.
1: I'm going under in the summer, feel there's no one to save me.